chula. Emiti majapo disalo kama sugo. Chetu vatu sana wakatona.